0: 他的气也抖的那把把电靠的放很厉害的呢把快能看个地某多拉不干的时候能去到山路一般的七八百米把把那七八百米还是准确的呢把快某多的大地的你能看你把快的大不也确的你应该你
1: 嗯
0: 那看的啥的那个一般的毕竟嘛的他不可能啊银行一梦一不弄给他当还给大的马祖米阿妈的一梦的来我干的马祖也那妈妈妈妈给你们妈妈的来吧我们的念了看的啥
1: 嗯
0: 怎么还是其实还能来到这儿你看
1: 杨婆子也是也哎那妈妈给过来的koi gi lamcha chajit kai thare isi kai degi oiba yaba gi hangjaba do du gi pakhum ma su phangjare koi gi mai pa oiba singsina haijaba tare ko angang singsi yum yum degi phajana loina birak pagi wafam thongdok pibani maudu su ngai yum ma degi la ka doini ko aruna asa gi isa nupa singsu nungsi basi de yam henman gi dana yung gi thawai nga nga tohon de basi masi phatte yung gi thawai nga nga tor ga imai pa na wazari ba kholi ba sumu mayang ba ju khangan ba dakar oi haiba suggestion ma thambi bani yang tagat sih kumpulan lagi bagi peti pun tu berapa?
0: Aduh, aku cari gua bacaan tu sesak. Yang tak hasil lagi je.
1: Ya ya, nazarie.
0: Aduh, aku mau je, mau lah bacaan tu jadi, aku mana yang ojic na, nungsi sana tau biu, kalau bentuk na lada lain nanti, tau gua tu aku masa nupa lagi, mau nanti he na nungsi bni kau cara mana yang je, nupa di kira minungsi kira wali cara tu.
1: How good
0: I
1: can't
0: the
1: AI.
2: Hi, Jenny.